0: Och då har vi fått in en bingo på Tora där också. Det var hon Inger Hansen som fick den på tallet 83. Tar oss något efter 83 har varit 65, alltså 65 och 56, alltså 56. Någon gång så är bägge lyckutallarna allerede ropt upp till tre radern, verkligen uheldig där. Men vi är nu då på tre radern efter att Tora den har gått och den nästa tallet ut det är
1: 78, 78. Tjue to, to to. Syttifire, syv fire. Syttitre, syv tre. 59, 59. 71, 71. 53, 53. 29, 29. 34, 34. 27, 27. 3, tallet 3. 37, 3, 7. 33, 3, 3. 8, tallet 8. 49, 4, 9. 9. Och då har vi möjligens med oss en bingo. Vi kontrollerar.

0: Det slår följande stian. Travar hon emot en ny snubbe.
1: Din radio i julen.